سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گراتسوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیادکوشین ازگی abc به بخال یک کرتوی همودنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی و هیجا او همو نامو پیوندی پرلوزو حلوست ارنیانی ایوان پیگیشت که ورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست گرای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بکران شهر باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکت باسی برینه به کتا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسل من دولا باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائیک بو نیجینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لنا و دستی یک نا و هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا

لیدانی هیا بو سر بخویی. ویسکی آرارات 1927 تا 1930 ویسکی اکی اجگار گرینگا. چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا. اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید، کماری آرارات تواو نتوییو ریخ را بو.

کمر للاین رکرایی خویبون و دامز را. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسره کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروز بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروز کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید دامزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت روخیند. شکستی ارارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیای ارارت بگریت و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلانو ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نالچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که یوابو که لطاریکی ددروشای وا. اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای وا. و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکاته ده که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامز را رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاته او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاته که زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کروه و لهمان کات تا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد باشنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی ریکوتنی جمسرکان بوا. رزاشاو اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیهی نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتاوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. که تک پرچکانی منجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافی سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را. با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشی اگری بچوک. چیای اراره دو لوت که هیا. اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو. اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. که تک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه ناوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو. کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا به الائن بوایا وک خونک. هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروسبونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالات و باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناو راست لوکات دا بگردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان به خاک خویا نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاک ایرانی ده به ترکیه تنیا با اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاک و سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنا ریکوتن سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. که تک دولتکن خاکی خویند گرن و تنیا با تک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیر کرید سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمال رده باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمه که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیکتا چید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کیش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوسره و پیماندالد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوخالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی برجواندی زلحیزکان درواد. اکامی او همو خوانو خباته گیشتن بوشی یاریه یکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وشی یاریه یکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که تا
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که دا جیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردودا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دا هاتو بروین کتای امورزی پودکستک من کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راسی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو به امید بن من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایلکانین لده هاتو یکی نزیگ تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا هروها فایل پی دی افکانش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینه توا لرگی پیجکان منوا اگداری کاتی بلاو کردنویان بن مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.